ẹjẹ ń parọ lu yẹn toro lori to torin ṣa lori eto ipo go gudugudu kan KS Malaika ẹjẹ ń tẹ si lapa bi ẹlẹbẹ ku kale